0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1...
4: Dobro jutarnji program
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
1: E, sa kafom imamo potrebu i tekako. Ljudi, dobro jutro. Iza i pap sa vama. Kako ste? Kako ste ustali jutros? Ne znam za vas, ali meni ova kiša kad udara o prozor, to je problem u najavi za ustajanje. Mislim da mi je tri puta alarm zvonio, ali dobro, šta ću? Neko kao motkom da me udari u glavu kad je zazvonio alarm. Ali bit će bolje sve to posle kafe. Ajmo mi da napravimo jednu kaficu, pa da se razbudimo, pa ćemo lagano o svemu i svačemu pričamo u nastavku Lose Control. Dobro jutro.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Slušate TDI.

Emotivno nema šta. Ide nekako uz ovo vreme, onako kišno. My Kind of Love, Emily Sande. Evo, sad otvorimo vrata malo boljem ritmu. Teddy Swims i The Door. Da ga pokrenemo ovaj četvrtak, ako znamo i umemo, da mu damo malo neki ritam, malo ritam, majmo. Kako je bilo na silovu. Ajde!

0: Dobro.
1: Da, ovo je kao ono Baby Shark tu tu tu tu tu tu Baby Shark tu tu tu. Podseća me malo na to, da znaš nekako je taka la la la.
0: Jeste, ja volim te neke dečije pesme. Mene nekako gađaju me u srce.
1: Pa jeste.
0: Pijem uz dečije pesme.
1: Ali ja najviše volim ove naše dečije pesme, kao balkanski srpske, realno.
0: Jeste, zapravo i izašla je dobra vest da je to i najslušanija pesma u Srbiji i da ima 400 miliona pregleda, a ona je sledeća.
2: Najviše na svetu, mama voli bebu.
0: Moram ti se, ovo sam čuo toliko puta na nekim dečijim rođendanima da mi već ispira mozak.
1: Jeste.
0: Znači, Despacito mi nije što
1: ma nešto, kakav Despacito. Pa čovječ ima 400 miliona pregleda, naravno ti ispralo mozak.
0: Mislim da je ovo Mama voli bebu bila inspiracija, da li si ikada mene voljela kao tebe, ja da li si ikada od Knesa.
1: Upravo si.
0: Ide mama voli bebu, najviše na svetu, najviše na svetu, mama voli bebu. Beba voli mamu, najviše na svetu, beba voli
1: tata
0: mamu.
1: Tata voli mamu, baba, deda.
0: Da si ikada mene voljela kao tebe, ja da si ikada.
1: To je za malu decu Knez.
0: Tako je.
1: Knez njihovog detinjstva.
0: Tako je, 400 miliona najslušanija pesma u Srbiji, mama voli bebu, ko želi, čestitam.
1: Čestitam.
0: Da.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: super mi je ovaj Ed Sheeran, majke mi.
1: Da.
0: Da, ja da čekam da umre pa da gledam njegov film o njemu, da. Kad umre, to će biti baš dobar film.
1: Zašto?
0: Pa ne, zašto svi snimaju sad film?
1: Jeste, pravo si. Da, ja se plašim šta ću ja kažem. Gledam ga ljudi sa strane, pa zono sam plaplo ovoj čovjek i ove njegove izjave.
0: Ne, realno.
1: Ali jeste, da.
0: Sad ne snimaju samo filmove ko umre, brad.
1: Ne snimaju samo ko umre,
0: nije. Nego i ovi živi snimaju filmove. Evo sad Michael Jackson, recimo, isto.
1: Da, on je živ. Teorije zavere kažu da je on živ i da živi u Indiji. Da, ali meni omiljena osoba koja snima film trenutno je Billie Eilish, odnosno snimila ga je. I to je kao koncertni film. To je naš sa turneje Hit Me Hard and Soft.
0: To rade, da, isto.
1: Da, kao turneje ovo, ono, nastanak bendova ili tako nečega. Sada Billie Eilish snima film i kod nas će biti 22. maja premijera.
0: E, pa lepo. Dobro, lepo. Moći, mi slušamo Billie Eilish svakako.
1: Ja sam i ploču njeno kupila.
0: Ploču?
1: Mislim, dobila sam je tačnije na poklon.
0: A, znači imaš kao
1: gramofon? Da, imam ploču ovog albuma Hit Me Hard and Soft.
0: Kidanje. Dobro, lepo, gledat ćemo, pratit ćemo i evo slušat ćemo Billie Eilish u nastavku.
1: Ajde.

0: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
1: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
0: Spremni smo za nove avanture.
1: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
0: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote.
3: Balkanfan.travel.
4: Dobro jutro uz kolege koje ceniš. Zadaci koji te inspirišu. I osjećaj da si na pravo mesto.
5: Pronađi posao. Poslovi.infostud.com.

0: EDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati 4 minuta, ajde, vreme je za posao, vreme je za buđenje, vreme je za kafu, vreme je za najveće hitove na TD Radio. Slušamo Loi i Get Lucky.

0: TDI Radija.
1: Međunarodni monetarni fond završio je posetu našoj zemlji. Srbija je dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar financija Siniša Mali. Očekuje se rast od oko 2,75% u ovoj godini, a prosečna inflacija od 3,5%. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju, dužine oko 90 km. Vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 osobe koje su stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak noću na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva putnička vozila. SAD su blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, najavio je američki predsjednik, dok je iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da će tranzit kroz Ormuzski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan, uz tvrdnje da su pretnje neutralisane. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo, oblačno i malo svežije, vetar slab i umeren, južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemo Impex. Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

TDI, samo hitovi.

0: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, ispratili smo i drugo polufinale Ligi šampiona, PSG je otišao u finale.
2: Jeste,
1: da, Paris Saint-Germain. Uvijek mi je teško da izgovorim Paris Saint-Germain.
2: Paris Saint-Germain.
1: Šta se desilo? Bilo je 1-1. Znači, mogu da budu tu i nekim produžecima da... Najče mi je što su... PSG je dao u trećem minutu gol.
2: Aha, dobro.
1: I ovi su dali u 89.
2: Aha.
1: Kao mogu si daš još jedan gol da bude zanimljivije malo, znaš. Stvarno bez veze. Ali dobro, Arsenal, PSG, finale, gledat ćemo, pratit ćemo i čitat ćemo na sportski.net, normalno.
2: No šta.
0: Sportske vesti na TDI radiju. Sponzor, Admiral Bet. Uvek u napadu.

Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: kockanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Believer. Justin Believer. Da, jako glupo.
1: Kad bi bio Justin Believer. Da. Believer, ovo Imagine Dragons.
0: Da, Imagine Dragons. Za ili protiv si igramo, ljudi, koja su pravila. Dakle, ja vam kažem neki pojam, vi kažete da li ste za ili protiv i tako tri puta. Može?
1: Ajde, naravno, nego šta?
0: Može, ajde, za ili protiv, tišina. Jeste
1: tišina,
0: za ili protiv, tišina.
1: Kolege. A? E, hoćete sa nama da si igrate?
0: Izvolite, ajde, za ili protiv, ostavljeni bakšiš, ajde.
1: Recite.
2: Da.
0: Eto, sad ćute, razumiješ? Mi pričamo, ovdje radimo, oni neverovatno.
1: Strašno, da. Ajde, za ili protiv, ostavljeni bakšiša, za sam, zato što dok nisam radila u kafiću, nisam znala koliko je to važno.
0: Ej, jako je bitno.
1: Da, da, ali onda, znaš, nemaš sve, dobro, bila sam klinka i ovo i ono, i onda sam kod mojih nešto kao radila, i onda sam tek shvatila kad mi neko ne ostavi bakšiš u buku, on sam pozorao, nemoj što dolaziš, ono, znaš.
0: I drugačije se opkrdiš, odmah.
1: Da, da, odmah.
0: Odmah pljuješ u kafu, bez veze. Za ostavljeni bakšiša.
1: Od sunđera ono vodu iscedim i tako.
0: Da, za, ali ne baš svima, ne treba svima da, da od sunđera vodu iscedim. Ne treba baš da preteruje, ajde, ili čovjek lije ti nešto.
1: Dobro, ajde, ajde dalje.
0: Za ili protiv, delite lokaciju sa partnerom, kao ja ovdje sam, prati me.
1: Pa, za, ali ne u posesivnom smislu, nego kao samo malo ono što ne bi znala gde si. Ne moram da ga zovem na svaka dva minuta i on mene da vidimo gde smo, nego ko imam tu. Kao, znaš, vidim da je u lupam radi i ne zovem ga. Vidim, nije u firmi, zovem ga odmah.
0: Ovo je klasično žensko, znači gledajte šta ona uradila. Naravno, zajedno protiv deljena, pa naravno treba on za mene da deli, da mi da vidim gde je. Nije rekla uopšte da ona deli njemu, da kaže da vidi on gde sam ja.
1: Pa je lepo da ne znaš gde ti je partner, da nemaš pojma
0: znači,
1: gde je.
0: Znači delila bi i njemu.
1: Ja bi delila.
0: E, okej, dobro, ja sam protiv, nema potrebe, poverenje mora da postoji. I zajedno protiv pozemljivanja novca.
1: Za.
0: E, hoću mi pozemiš ono do prvog.
1: Hoću, kako ti treba.
0: Zbog toga samo i pitao.
1: Hoću zato što nemam i onda nemam šta ti dam.
0: Da.
1: Fair and fair.
0: Šta ste vi izabrali, pišite na Viber 069 308 9399 za ili protiv ostavljanja bakšiša.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kakav lajp, strašan lajp! Mozart, baš me je s kim igraš.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati, 2 minuta, 7. maj 2026. Četvrtak, sve sam rekao. To je baš ono tačno vreme. I tačno vreme da se popije kafa, se ne radi baš nešto odmah. Iako je prošlo 2 minuta od 9. Chemical, Post Malone.

0: Jam Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Lada di da da da da da da da.
1: Lada di da lada da.
0: Normalno da. Hoćemo dobro jutarnje dileme, Isadora.
1: Hoćemo naravno.
0: Da, znači birate između dve opcije. Ja vam posledam tako dva pojma, vi birate i tako tri puta, može?
1: Ajde, naravno, da.
0: Vožnja bajsom ili šetnja?
1: Električnim bajsom.
0: A električnim bajsom, mada ne mora
1: pa
0: se
1: da
0: cima.
1: Pa da ne mora mnogo da okrećem pedalice.
0: Ako može taksi da se izabere.
1: Da, ako može leteći. Dobro. Da imam pogled na grad.
0: Ajde. Da. Ja sam šetnja, nešto u poslednje vreme mi je šetnja.
1: Da,
0: prija mi kao da nešto osjećam, kao da idem napred, kao da guram. Za psihu mi odgovara šetnja.
1: Da, odgovaram. On je ovde istripavao se pap jedno vreme ljudi, jednu nedelju je celo to trajalo da dolazi peške na posao.
0: Tako je.
1: I to se, mislim, tad je bilo i sad više ne.
0: Bilo je jedno desetak dana, da ćeš više šta, dosta.
1: Odlično, dosta.
0: Malja. Druga dobrojutarnja dilema. Otvorim prozor u kolima. Aha. Ili klima. Ja sam ovo razmišljao i pisao juče kad je bilo sunce. I
1: da, bukvalno, sad ovako ne.
0: Ne, ali recimo sunce ide, nije ono 40, ali 30 stepeni, otvoraš prozor ili puštaš klimu.
1: Joj, ja i otvorim prozor i pustim klimu.
0: To je najnormalnije.
1: Kao da malo izbacim ruku, kao malo da osetim povedarat vetrić, kao da. Znaš, a opet pustim klimu da bije, jer kao, znaš...
0: A klimu staviš vratno na 16, a napolje 30.
1: Na 16, naravno, da.
0: I ti si između dve, ono,
1: pa da,
0: struje.
1: Pa da, zato sam i malo razroka, da.
0: Da, da bi. Vidi se, dobro. Ja biram otvoreni prozor lagano, pa i u naše vreme, ono, vozili su, razumeš, peglice i bez klime i bilo super.
1: Odlično.
0: Išli na more, razumeš. Jutarnji trening ili večernji trening?
1: Pa ja da mogu da biram, birala bih jutarnji trening, ali pošto radim jutarnji program, biram večernji trening, naravno, da.
0: Ja da mogu da biram, ne bi izabrao trening.
1: Ti bi večernji i jutarnji izabrao, dobro.
0: A bi večernju školu. Trik mi može, Kelis.
1: Ajde.

0: Summer Days, kaže. Jeste, baš je Summer Days. A vidi, vidi napolju šta je ova. Dobro, od nedelja, ajde, vikend će. Barem vikend će biti loš.
1: Da, ja ne mogu da verujem, ono kao radni dani budu dobri, ali kao vikend kiša.
0: Da, loše,
1: loše. Okej, dobro, ajde.
0: Ajmo statistiku i Sidora, si istraživala nešto, si našla nešto?
1: Da, naravno, naravno, naravno da jesam. Pošto mora da se radi, ja sam našla statistiku vezano za malo naš sastanke i to kaže šta 26% ljudi radi na poslovnim sastancima.
0: Šta radi?
1: Da, šta radimo na poslovnim sastancima?
0: E, ja, ako je 26%, mislim da ima ono, ima svesku koja je spremna za taj sastanak svesku.
1: Da, da.
0: I onda ono piše lepo, beleži svaku reč.
1: Da.
0: Ja to ne kapiram, znači došli smo, pričamo otvoreno, ako treba nešto... Napisat ću telefon u beleške, razumiješ?
1: Da,
0: oni imaju spremljeno ono A4 formata u linije, u kocki, u ono školu za školu.
1: Jeste, jeste. Možda to. Ono, pišu teze, ono, da, ja crtam srculenca.
0: Jeste.
1: Od prilike, da. Nije tačan odgovor, nije, moram da te prekinem, odmah te sasečem. Ljudi, pišite na Viber, šta 26% ljudi radi na poslovnim sastancima, a Viber broj je 069 3089 399.
0: Da imamo da li će neko pogoditi.
1: Hoće, hoće.

0: Daj statistiku, Isidora, malo pre si postavila pitanje koje je glasilo kako.
1: Jeste, kaže šta 26% ljudi radi na poslovnim sastancima.
0: E, ajde da vidimo šta radite. Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-308-9399 i idu odgovori.
1: Ajde, evo kaže Natalija Bleu mobilni.
0: Dobro.
1: I sad ti kukači, zrakači i zevači.
0: Ništa te nisam.
1: Nija. Nija, bleju telefon i mobilni,
0: ništa, zevaju
1: i tako,
0: ništa,
1: zevaju,
0: da,
1: okay, zevači,
0: naravno,
1: kukači,
0: da,
1: tako,
0: zeva,
1: tako,
0: kuka, da, jasno, jasno, dobro, ajmo
1: evo,
0: dalje.
1: Evo, kaže Uroš Čačka telefon, da, kaže Marko razmišlja kad će kraj. Da, kaže Miloš, šta bi se radilo nego sastančilo, pričamo o cenama i tako to, dobro, da, žale se, razmatraju, brainstormuju, što bi se rekao.
0: Brainstormuju, da, volim te nove reči.
1: Evo, kaže Milan, traže izgovor da napuste sastanak.
0: E, bravo, ja, izvinite, ja moram samo kratko.
1: Moram samo kratko da
0: se
1: da
0: javim,
1: da.
0: Ali ne zvoni vam telefon, zvoni
1: je malo pre nego vi niste čuli. Šta 26% ljudi radi na poslovnim sastancima, kaže Nikola, igra igrice na telefonu.
0: Bravo. Mi se.
1: Kaže Marko, ako je online sastanak, a rad od kuće, kaže neprocenjiv je sastanak u košulji i samo donjem vešu.
0: Kako je to dobro, da, joj, kako je da. To dobro, bravo.
1: Kaže, ta, a, još, a ne, hoću još, ovo je zanimljiv primjer, kaže Miloš, vrte se u stolici, kao na stolici, znaš.
0: A, klate se i to.
1: Da, ali da, kad se vrtiš, to je, mislim, izbacili bi te napolje, bukvalno, on mnogo dobro primjer.
0: Jeste, jeste, ali nekako, kad je dosadno, pogotovo zahteva da nešto radiš, da ješ ovako levo, desno.
1: Da.
0: Ima logike.
1: Da.
0: Ima neko tačan odgovor, mnogo je poruka, nemoj sve da čitaš.
1: Ima, Jelena je dala tačan odgovor, a 26% ljudi na poslovnim sastancima ispisuje svoje ime na papiru. Kaže, ja to radim.
0: Kao pričaju, kao pišu nešto, stvari ništa.
1: Da,
0: pročrtam
1: svoje ime, potpisujem se nešto. Kao,
0: ima logike.
1: Kao razmišljam, zabeležavam.
0: Eto vam ideja, šta radite danas na sastancima, da izguram moj četvrtak.
1: Crtajte srca i pišite svoje ime, to
0: tako
1: je to.
0: Tako je. Ljubimo vas do sutra u 7. Ćao.
1: Ajde. Dobro jutarnji program.
2: Preslušanja dobro jutarnjeg programa detaljno proučiti mentalno stanje voditelja i ukoliko vam se sviđa, posavetujte se sa lekarom ili psihoterapeutom.

0: Ela, ela, ovako nekako od jutros.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: 10 sati, 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Na mojoj šolji, evo, iz koje pijem kafu, piše odbi. Mislim da mi kosmos to nešto poručuje. Ako neko kaže da od jutros nije odlagao alarm 27.000 puta, laže 100%. Nema šanse, ovo se sve okrenulo sada. Ako se zateturate od jutros, to nije jer ste sinoć kasno legli i možda na slavi nazdravili više. Vadite se na ovu promenu vremena. Do 20 stepeni danas temperatura, mada kažu popodne može da se razvedri. Pa sad, ako se i ne razvedri, razvedri, mi ćemo da razvedrimo ritam dana. Ono što startuje, manje priče, više muzike. Današnja lista je spakovana. Dobro vam jutro, dobar vam dan, kako kome odgovara. Obrad vam pravi društvo, slušamo Dolce Vita na TDI Radio.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Slušate TV

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 11 sati i 1 minut.
0: Slušate ritam dana na TDI Radiju.
2: Kišica od jutra, stanje na granicama, trbušnica sa Bosnom, ima kolona, Preševo sa Makedonijom, kolona u tri trake, eto, pošli ste, Beograd malo jača gužva na Gazeli trenutno i na autoputu Novi Beograd, tu vas ima, naravno, ovo što je počeo s Automoto Saveza, ovaj, to im je posao šta da rade, rade oprez, kažu, apeluju zbog mokrih kolovoza, a kad padne onda kiša, tu su mogući i odroni, posebno na putima kod Ibra, Ovčarskog kabla, Kablarska klisura, Đerdapska magistrala i uopšte gde su klisure i useci. Na naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja vozila. Vi naravno polako gde god da ste pošli i srećan put od ekipe TDI Radija.

0: Kompletno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završno boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
5: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju Bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
5: Balkanfan.travel.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Ed Sheeran u 12 sati i 4 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A šta je ovo, šta je ovo? Judas Priest u Beogradu, Moby na Kalemegdanu, Lenny Kravitz u Beogradu, Ricky Martin u Beogradu, Pitbull u Beogradu. Ove svetske zvezde napadaju ove godine. Sve pare ćemo da puknemo samo na ulaznice. Srećom, lova vam ne treba kod nas. Frekvencija se lepo podesi na TDI Radio, pa onda Lenny, pa Pitbull, pa šta god hoćete. Ako nas pratite kod kuće, tu smo na našoj 2 MTS kanala 191 i 851. Kada oni već pucaju tolke pare na ove produkcije i spotove, da ih onda i gledamo. A možete da nas slušate i preko naše aplikacije, koju možete da preuzmete na našem sajtu tediradio.com. Mi smo u ritmu dana, u nastavku slušamo fantastičnog Avicija i Addicted to You.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Košarkaši Borca će večeras u Čačku igrati protiv ekipe TFT-a iz Skoplja. Ovo je prva utakmica baraža za opstanak u regionalnoj ABA ligi. Inače, Borac je play-out fazu ABA ligi okončao sa skorom 8-18 na pretposlednjem mestu na tabeli, pa će sa opstanak u ovom elitnom rangu regionalnog takmičenja morati da se izbori u baražu. Čačane izaziva TFT iz Skoplja, vice šampion ABA 2 lige, koji je u finalnoj seriji od ukupnih 2-0 poražen od Širokog. Utakmica se igra od 8:30.

0: Brown Eyes.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vraćaš se kući premoren, a ništa se ne menja. Postoji i drugačiji posao. Samo ga pronađi.
5: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
6: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Ovo je TDI Radio.

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote. Balkanfan.travel.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro, kiša je stala, deluje u celoj zemlji, lagano rastu temperature, Novi Sad, Niš izmereno 19, trenutno Beograd 21, najtoplije Veliko Gradište sa 22 stepena, a do 25 će ići, makar su tako isprognozirali. Gde ste vi, jeste vredni, jeste radni, možda putujete srećan put, možda ste već pozavršavali sve što imate za ovaj četvrtak nekim čudom, pa ste lagani sad, još sutra odradimo pa vikend. Uživajte u ovom lepom danu i u ritmu dana koji je u toku, slušamo naravno samo hitove, pojačite radio u nastavku Weekend i Blinding Lights.

0: njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i Pap, jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Edin. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

0: TDI Radija.
1: U Beogradu su danas potpisani dokumenti o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong. Potpisivanju dokumenata prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Projekat obuhvata teritorije 11 opština, a vrednost je 1.300.000.000 evra. Država će proširiti garantnu šemu za kupovinu prve stambene nepokretnosti za mlade za dodatnih 300.000.000 evra, čime će ukupan iznos programa biti povećan sa 600 na 900.000.000 evra, objavio je ministar finansija Siniša Mali i istakao da je odluka doneta zbog velikog interesovanja mladih za ovaj program. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Pored toga, kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na 4,5%, a na kreditne na 7%. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 osobe koje su stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak noću na putu Novi Pazar-Raška, kada su se sudarila 2 putnička vozila. SAD su blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, najavio je američki predsednik, dok je iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan. 3. runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas promenljivo oblačno i malo svežije, vetar slab i umeren, južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
2: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2 sata i 4 minute, tačno. Dobar dan i dobrodošli u četvrtak na TDI-u. Kako ste i kako vam idu obaveze za sada? Od jutra se nešto malo naoblačilo vreme napolju. Onako, hoće kiša, neće kiša. Pa ako vam se možda malo prispavalo od toga, sve kapiram. Super stvar je što... U stvari, dve stvari su super. Prvo, video sam da leto stiže za tačno 45 dana, ako neko je možda treba tako da odbrojeva. A druga super stvar je što imamo sjajnu muziku celo popodne ovde kod nas na TDI-u, na što se između ostalog, pa na što ste već i navikli. Da, bliži se kraj nedelje, pa će i ta muzika malo prepomenuta biti malo jača danas do kraja popodneva, da se polako pripremimo za petak i vikend. U tom smislu, Holly Humberstone, jedan novi hit koji se odnedavno vrti kod nas, To Love Somebody. Tu sam do 6, dobar dan.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U ovoj kući važe bok.

0: pregleda i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Naked i Portugal the Man, ova pesma se zove Glide i bila je jedna pa od favorita prošle godine. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Oprez zbog potencijalno mokrih kolovoza u toku popodneva, naročito na istoku i jugoistoku zemlje, eto to je ono što onako zvanično javljaju iz Automoto Saveza. Na granicama ovog četvrtka gužve samo za kamione na Kelebi, Horgošu i Šidu, a ako ste možda kolima krenuli preko granice, sve ok, lagano se prolazi, nema gužve ni na naplatnim stanicama u ovom trenutku, da. Imamo radove na putu na deonici Vrnjačka banja Vrba u smeru ka Vrnjačkoj banji, zatvorena je preticajna traka. Tamo je sve označeno, samo malo usporite ako tu da prolazite, eto to je još jedna od stvari na koju nas podsjećaju iz Automoto Saveza. A mi možemo se vratimo lagano nazad na muziku, ovo nešto mogu da vas podsjetim i da će u svakom slučaju samo hitovi biti kod nas na listi i ovog popodneva. Don Toliver i Doja Cat u nastavku, srećan put!

Da, još jedna od pesama koja je počela da se dosta visoko kotira na svim svetskim, a i našim top listama ovde na TD Radio Blondish i Stevie Appleton, Never Walk Alone. Dobar dan, Og je ovde, dobrodošli u TD i Kafe. 18 stepeni u Somboru i Zrenjaninu, Novi Sad i Kikinda 19, Beograd 21, Valjevo 20. Da, danas je za koji stepen manje nego što je to bio slučaj prethodnih dana, ali i dalje dosta toplo, uglavnom svuda u Srbiji, onako oblačno vreme do duše do kraja ovog četvrtka. Ali uglavnom suvo, da, Požega, Kraljevo po 18, Negotin 22, 19 u Ćupriji, Kruševcu, Nišu i Leskovcu u ovom trenutku. Dobro, nazad na muziku, može da padne neka kiša u toku popodneva i to samo na istoku i jugoistoku zemlje, to je ono što kaže zvanična prognoza. Nazad na muziku, Talk to You, 3 i 1 je dobar dan. Dobar dan.

0: Leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote.
1: Balkanfan.travel.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Svakog dana ista priča. Nemaš gde da napreduješ. Zar nije vreme za nešto novo?
7: Promeni posao. poslovi.infostud.com.
8: Slušate TDI Radio.

Craig David i 7 Days. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe. Ako ste se možda među vremenu priključili, Ogi ovde, vozimo se zajedno sve do 6, malo čitamo naslove i društvene mreže, znate već kao i svakog dana u ovo vreme kod nas na TDI. Ovako izgleda proba pred Euroviziju, to je ono što kaže jedan od naslova na nekom portalu. Da, otkrili su kako će naši predstavnici, to jest nisu otkrili kako će naši predstavnici izgledati za takmičenje koje počinje, evo dakle, sledeće nedelje, 12. maja. Možda će biti nešto malo drugačije nego što smo videli onda kad je bilo takmičenje pesma za Euroviziju ovde u Beogradu. To možda malo sugeriše ovaj naslov ovako na ovu temu. U svakom slučaju, oni su međuvremeno izbacili dve verzije pesme sa kojom će nas predstavljati. Jedna je na engleskom, druga je sa simfonijskim orkestrom. U svakom slučaju, nastupaju utorak 12. maja pod rednim brojem 15. Da, dobro. Evo jedan momak koji bi sigurno pokidao da je na Euroviziji, ali nije. Sombor u nastavku, Back to Friends.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: ritmo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.

0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 4 sata je tačno, vi slušate TDI kafe, ako ste možda upravo završili ili već uskoro završavate sa obavezama. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde, čitamo malo zajedno naslove i društvene mreže i rešavamo obaveze ovog četvrtka. Kad smo kod naslova, jedan od njih kaže: filmski festival Slobodna zona opet ide na turneju po Srbiji i narednih meseci obići će 50-ak gradova sa najboljim filmovima sa prošlogodišnjeg festivala. Na repertoaru su dokumentarni igrani filmovi iz celog sveta, dakle sa raznih kontinenta. Evo baš sad gledam na ovom portalu, izgleda jako zanimljivo, pa možda ako ste raspoloženi da vidite nešto malo drugačije od ovih filmova koje inače gledamo po bioskopima i ovim bioskopima u tržnim centrima, dakle uglavnom su to oni blockbusteri, eto možete da posetite ovaj festival Slobodna zona. Već su bili u Opovu, Zaječaru, Sremskoj Mitrovici, Prokuplju, da, a do kraja juna planiraju i da obiđu celu Srbiju, tako da samo proverite po internetu kad dolaze kod vas i lepo se provedite. Sabrina Carpenter u nastavku, inače devojka koja je pre neki dan izbacila duet sa Madonom, možda ste to ispratili. Ako niste, slobodno čekirajte i to, dosta im je dobra pesma, vjerojatno će se naći i kod nas uskoro na listi. Espresso u nastavku.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Moloko i Sing It Back, ajde jedan hit sa samog početka 2000-ih. Pola pet, vi slušate TDI Radio, dobar dan i dobrodošli. A evo malo vesti i iz sporta, konkretno tenis u Rimu. Da, tako kaže jedan portal. Kecmanović je uspešno krenuo na Mastersu, pobedio je svoj prvi meč na ovom turniru, a danas eto čekamo i Hamada Međedovića, koji je uz Novaka Đokovića još jedan od naših tenisera koji se ove godine takmiči na Mastersu u Rimu. Međedović dakle igra danas od 4 sata, ne, nije od 4, da, on igra u 5:15 danas. Izvinjam se, greška. Da, dakle, za nekih, recimo, 45 minuta počinje. Da, dobro, to je što se tiče sporta, što se tiče muzike. The Knox, Sophie Tucker, Tame Impala, prvi u nizu Enrique i Nicole Scherzinger. Dobar dan.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba. Samo do subote.
3: Balkanfan.travel.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.

0: Mozart, važno je s kim igraš. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu.
1: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
3: Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
4: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija je i dalje sa nama, gde god da krenemo.
3: Spremni smo za nove avanture.
4: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas, to su uspomene koje dolaze.
3: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati, vi slušate TDI Cafe, Taylor Swift u nastavku i Opelite. Dobar dan.

Jani Sombar i 12 to 12, vi slušate Teddy Radio. Dobar dan i dobrodošli u Teddy Cafe. Ako ste možda upravo završili sa obavezama i priključili se, Ogi ovde i bit ću sa vama sve do 6. Oprez zbog potencijalno mokrih kolovoza, to je ono što javljaju onako zvanično iz Automoto Saveza u toku popodneva, naročito na jugoistoku i istoku zemlje, jer tu potencijalno može da bude kiše do kraja dana, da. Na granicama ovog četvrtka gužva je samo za kamione na Kelebi, Horgošu i Šidu, mada vidim na kamerama umeđu vremenu da se nagužvalo i na Gradini, da. U suštini samo za kamione, za kola je sve u redu, lagano se prolazi. Nema gužvi ni na naplatnim stanicama, da. Radovi na putu na deonici Vrnjačka Banja, Vrba u smeru ka Banji, zatvorena je preticajna traka i u toku su radovi na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja. Nekoliko kanala je zatvoreno, prosto da znate, ako se nađete negde na tom potezu ovih dana, da znate prosto eto šta se dešava. Dobro, možemo da se vratimo lagano nazad na muziku. Ako i upadnete u neku gužvu, samo lagano, tu su hitovi. Pojačite zvučnike The Weeknd u nastavku i Sacrifice. Srećan put!

0: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
1: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava ovo, Cirque du Soleil.
2: Legendarna predstava vraća se u novom izdanju, bolja nego ikad. Vrhunska zabava za sve. Predstava ovo, Cirque du Soleil, od 7. do 10. maja, Beogradska arena.
1: Ulaznice potražite na sajtu cirquedusoleil.com i infinity.rs.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Da, ova pesma je nekako skroz lagana, ne baš pristaje uz ovo vreme napolju. Mo Black i Salif Kita, Ja More, 20 minuta do 6 je tačno. Dobar dan, dobrodošli u TDI kafe. U nastavku nam stiže Bruno Mars. Ove godine inače izašlo baš dosta nove muzike, evo, a tek je maj, da. Ili možda, u stvari, već maj, da, nije ni to malo, 5 meseci je prošlo od početka godine, imamo dosta novih pesama ovde kod nas na listi. Recimo, Harry Styles izbacio ceo novi album u martu, da, i to je nekih 12 novih pesama, one se vrte, neke od njih se vrte ovde kod nas na Tediju, Tate McRae takođe, a... Isto je uradio i Bruno Mars, izbacio je ceo novi album, ovom pesmom je zapravo otvorio ovu godinu, jedan od prvih hitova u stvari koji je izašao ove godine, već u januaru je on to izbacio kao najavu za album, koji je posle izbacio u februaru, da. Ova pesma baš ima potencijal da postane ozbiljan letni hit. Bruno Mars u nastavku i I Just Might. Dobar dan!

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Night Shift Radio.
3: Petkom od 21 sat.
2: Night Shift Radio.
4: In the mix.
5: Tivoli and Marquardt.
0: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Bob Sinclair na TDI-u. World Hold On. Da, stigli smo polako do kraja TDI kafea, ali veče na TDI-u tek počinje. Stigla nam je i Bađo među vremenu.
1: Hello, hello.
0: Ćao Bađo, tako znamo da počinje veče na TDI-u. Dobro Bađo, znači šta ćete vi večeras da radite? Spremate se, pretpostavljam, za vikend?
1: Da partijamo.
0: Pa da. Uvek nekako uveče krene malo jača muzika nego ova naša preko dana.
1: Pa, iskreno.
0: Evo čujete kako ovo zvuči.
1: Iskreno, da, ovo je tačno naznaka da smo mi na redu.
0: To je to, budite tu, Bađa vam se pridružuje za bukvalno nekoliko minuta. Sofija Alex Baxter u nastavku, a mi se čujemo sutra u 2. Ćao!

0: Radio. Party
1: time. Gde ste ljudi, stigao nam je četvrtak, 7. maj, leto samo što nije. Jeste da su danas negde malo bili oblaci, negde kiša, ali to svakako neće da nas ustavi da imamo dobar provod, a s obzirom na to šta nas sve čeka. A to su podjedno samo hitovi, kao i naravno neki tračevi, statistike, sport i razne druge priče. Ovo je Party Time na Teddy Radio, moje ime je Bađa, a mi se ljudi družimo sve.

0: Kao svaka žena, ona voli online shopping.
1: I jao, stigao mi je još jedan paket.
2: Još jedan, a? A ko to plaća?
1: Pa, ti, ali samo još ovaj. Ajde, vratit ćeš mi kad budeš imao. A posle stvarno prestajem. Možda.
0: Easy i Pap. Uvek na popustu. Radnim danom od 7 do 10. TDI Radio. Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
0: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

3 godine kasnije ove hit i dalje kida. E, dragi ljudi, kako dobre stvari ovi naši izvođači kao Lost Frequencies i Bastille, kako znaju da naprave pesmu. Nego, ajde mi da vidimo što se večeras tiče, u slučaju da planiramo da iskoristimo ono sreda mali petak, četvrtak mala subota i da izađemo. Temperatura. Kažu da će biti kasnije u ponekim krajevima kiša, tako da svakako da li poneli kišobrančić ne možemo se zeznuti. I da ne padne mig, imamo, mi smo dobro. E, što se tiče trenutne situacije, trenutno u Beogradu 22 stepena, Novi Sad 21, isto tako i u Nišu, tako da poprilično dobro, spremimo se na tu kišu. A mi ćemo da spremimo samo hitove, taman za zagrevanje. U nastavku stiže na Magnetic.

0: Deda i Radio.
1: Samo hitovi.
2: Impresum. Deda i Radio. Izdavač. Deda i Radio Televizija. D.O.O. Beograd. Registarski broj medija. RA000275. E-mail. marketing@dedairadio.com. Glavni i odgovorni urednik. Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.